na le bitso la ka ke tumelo fane ke mokwai wa mokwe wa mokwe ba ba nke ba kuke ba ba nke matele a ke se bo wena

Eya mona ke mo memua. Ke mo memua. Rena go ithuta wa parantle. Ithuta wa parantle.

mamedi ya ratang ke badile khumikia kaolo ke abararo temana ya borobe ere ke tse mo solitaire empa highland na ke tletse matla ke tletse moya wa Jehova bona so ya rate hang sena ka sena ha selentwe si tadima e se sona ho kena karanta e ka ba mohluti fanta yo a leng kara yo jalo bua taba tse gobana utlwa matlha le sebete seo a se fumanang bona se ya rategang empa haeleng ke tletse matlha ke tletse moya wa Jehova le go loka le bonatla a tseba ba le bonatla ba go waleng karabo go na le senatla se tsebang go apesa dinatla ka matla go na le senatla se tsebang go bea go dinatla ke tlholeng twa ke o baleng karayo dinatla tsena di iphumane di le matla ntswa mo mamedi ga ba ntse ba lwana ntswa ya bophelo kwane se ya rategang ba ne bophelo bona ke ntwa mo mamedi ke o re keneng ka ra yona a tseba obane ntweng ena ke a leng ka ra yona ore ke tletse bonatla ke ipona ke le mogale gobane o na le bonatla bo ke bo apesitsweng go na le bonatla bo ke bo fumaneng bone se ya rategang ka ra mosebetsi wa Jehova Modimo bone se ya rategang empa haeleng nna ke tletse matla ke tletse moya moya wa Jehova bone se ya rategang ke tletse moya wa Jehova ke moya wa Jehova bone se ya rategang o ka o etsang ore o ithole o le senatla pela Jehova ke moya wa Jehova o ka o etsang gore o iphumane o le senatla se tsebang mofuta wa ntwa ya bophelo yo keneng ka ra yona ba ne se ya rategang mopedi ga ne ya bonatla o re nkapese ka matlha wena ka sebele tlholela sebe ka metlha o nketse mogale e ke dumetse nthole morena ntlhatswe ntlhokodisise ke be botlheleng ke motho ya fumanang bonatla ka ra leeto la borapedi Recordo melé o que é na

0: ke tletse moya moya wa Jehova le holoka le bonatla ke tle ke bolelle Jakobo bokuni ba hae ke tle ke tsebise Israele sebe sa hae kwanese a ratehang ke ha bonatla politeng ka tsebisa Israele sebe sa hae ke ka bonatla kwanese a ratehang ke ha wapeli matla bonatla kgotso kwala radio ya hao
1: ntate wa kutlwa
0: a o hlakile tswela pele ntate
1: bana ome ke tsetse matla
0: yes
1: a ba kutlwa pele re na
0: ntate wa
1: kutlwa
0: ya
1: ke tsetse matla ke tsetse Israele
0: yes
1: Yes.
0: Ntate o hlakile ntate magwa ke a leba ntate o leto morate mo empa hailena ke tletse matla ke tletse moya wa Jehova lo loka le monatla ke tla ke bolelle Jakobo bokuni ba hae ke tsebise Israele gore ba ke sokolowe e furale tsela tsa yona tse kgopo e batle Jehova a sa fumane ke bolelle Israele gore e hlobole kobo ya kgale boikgomoso boitsebo boikakaso bomenemene Israele e hlobole tsweletsebe go tlala ka matlana ka bonatla bona ke ha fela nka phatlhalatsa

ere ke lebo mo ifo wa wa ditaba ka mo sebetse magethe ruri ra lebo mo ifo ha e be khotse.

ha e le nna ke tletse matla. Ke tletse bonatla ka lebaka la ya matla. Ke tletse bonatla ka lebaka la mane wa tshepeha. Ke tletse bonatla o nkentse mohali. Ke mo kgona ke dumetseng lentswe la hae. Ke mo kgona ke dumetseng matla a tswang wena ka lebaka la gobane o nkentse senatla.